0: Lili Kunzer hörn original Sonneteli Lili Kunzer the First Nations go I get the regal in that lande du la land use planning ke la regal in da jati kun la du land use plan ke regal in da ti e jigo da titsen ha gon dia hörn da gon di
1: e kun es to jati kun do hat an negotiate re gar to na shach hier na o kyo la ti no a jati kun te do on da ta

En dat dit er Phoebe Menico isa din du ne ke gote. Jisjo du ta nene ta gote isi. I en pekulu July 7 ke kulu Amber Alert kinla I e zota na ke guilera Alberta Alberta kute kok